dauna simang na hamraj fil nigit ko kamatang sky nga gitarong inga dilne karliya aryan udit narayan arwal kayak ni nirugapagi itong nga.

Igaman na simang na Angela Mara karuni dol ni gitrang ko kamatangi nga. Gitrang arok nga nga, Jisoo ni watatarang agamakan nga getel na aro ang nga biya getel.